Hem bżon il-meridwana, namlu petizzjoni, sabiex traħħat id-dazju, għax dina mhix azzjoni, nataf il-lil ispirtu u bidd il-għena tagħna. Imissa daqsxejn jiena għalina.